abaringa inyabiyogi mwese gitondo ciza usikari zigama sabo ndabona ko twazindukanye murabandanye rero mutwakora ni kuri 68 60 77 80 86 cange 72 amajenatatu 44 ijana 6 kubitutwa barira na Théogène baranyibashira mu mwemo.

kanda baramutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba radio ndondi kicije ubwo mwese mara mutara ko turi mu gatano kuri kagenzi gako arikashimire cyane Edouard ntambuke mukunze gutaza Dos Santos azindukanye mu biganiro bya hano kunsamirize ariko maze kwa mumenyera ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu iki sazi biri gushika gece sazi biri n'igice barumwanya kiganira iwacu aho twandikira ubutumwa bugufi Uchiwe kumi nongini na kabiri ama jatatu na minongini na zini jana sanda tu Munga tumenyesha makuru tashwe kumenyangaha mkiwa ni wanyo Sini na majama Niwewe Kama nato tugaza tukabishikiriza wabije Na wakaza wakabishira mungu Mungu vani mugisha kume Unanje mugie kuwa na mkigani ilo Ayu wachu chokuru na mungusi wakata

ikaze kuri wege mwandanya mkulikia vigano jisambilizi ndo hindi kitele mwini mkisigala cha Bujumbura ni mchunga ya chotazi kuma mwini weche kuma na kulikira vigano cha kuminangu mwana mwana nivichie bibiri mirongu chenda ni chenda nivichie ichenda

ngo yaremeye yuko rapitofa wewe agihari mugabo arabahaye igihe kirekire ngo numurapere mwemeye kandi mukunda kandi mukundi kwa nabikora mugabo ngo agacirire kararende kararende ni kuva kwa Fabilove kuva umwaka uhede aguma abwira abakunzi biwe ndabahanda bahamukanya umwaka urarangira aradara basaba ikigongo n'ukuri ngo uyu mwaka byagenze gutya ubona ko umwaka turiko turagera mu kwezi kwa gatandatu bimeze gute kwa Fabilove ariko muremera yuko ino mpano muyikunda kagoherero mugenda mu muvunira turabibona kumvuga ngurukana bumenyi nk'abakunzi biwe ariko tuvuga ati n'ukuri ariko arateba ariko arateba nivyo bindi rero ngaruka nkababwira ati iyo urubonye umuririmbyi yakoze indirimbo album akayishira ngaho indirimbo zirenga 10 umenye yuko hari nguvu nyinshi yakoresheje uburyo bwinshi yakoresheje nimba koko nawe ari mu gacere k'ibikorwa ariko arakora kaniya bitwereka tuzoheza tubone izo nguvu yahora namwe mu gacerere mutibagira yuko ariyo nabagenda bakamara mu gacerere ukacubona baduha yakantu kamwe guza bigaja bigenda bikamara kandi gihe ngo ni ibintu by'imizikiro ni ibintu byo kwitondera kuko ngo iyo nabikoze uhururuka ari gusanga byinshi bitagira kamaro canke ugasanga mu gihe cyo guha abantu wewe bari bagushakira muri ako kamaro wewe ni wabonetse byose rero urumva ko biba bisaba gahunda bigasaba na programme ni kuva kwa Fabilove yoe va mu gacerere ingo bakudira kubakora guhamagara reka nje nce ndongeraho n'akaryo ko kubashimira mwese twatanguranye isaha 8 gushika ano mango reka tuze dusubire kandi ku munsi wejo ni ikiganiro Indondi Hit Show na ibiganiro bicanga ku radio Indondi Kirtire birabandanya ndabashimire cyane mwese mwashuye kugerageza ku umurongo bikanga mwese mwashe kandika ubutumwa ariko mwese mutashoye kugira nico muvuze mwese mudahengeshanya kwerekana yuko muri kumwe natwe reka adijo tujye dusubire kandi ku munsi wejo ikiganiro ni Indondi Hit Show ibindi biganiro bicanga kuri radio Indondi Kirtire birabandanya.

0: Rekana kirundi munywanyi ari ku murongo wa telefone allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mirwe neza tuyaganande.
1: Kiri mugasi.
0: Inde?
1: Kiri mugasi.
0: Mugasi Thierry.
1: Umagatanga kwa siyo.
0: Mhm, jure giza kulinde Thierry.
1: Kwa kitukwana na wosi.
0: Mhm.
1: Mukyango wosa huri wosa mugasi.
0: Mhm.
1: Abasi na wakundi chichuwa kita.
0: Mhm.
1: Ndi mbo, mami ndi mbo ya dikera.
0: Giri jure giza.

witwa Vianney wibura zangu ijoro ryiza kwa muziki izina rya Vianney ngo akaririmbo ntunde kureka aruvira ngo gace karyohera abakunzi bawe. Turashobora kwakira abanywanyi babiri batatu banyuma tukaca dusozera ikiganiro cacu cuno munsi.